0: сьогодні спим, і ми снім.
1: Радіо Турист. Желанне, как утренний кофе на итальянском побережье.